0: En konsertouvertyr alltså av Nils-Erik Fogstedt med den finska radions symfoniorkester under Jukka-Pekka Sarastes ledning. Avslutade alltså Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Se all musik som spelats på Notturnos hemsida och ha en bra dag.
1: 6.
2: God morgon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää keskiviikko huomenta. Ja mikä sen parempaa kuin herätä aikaisin kesäaamuna ja kuunnella Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt on muuten päästy niin pitkälle kesää, että almanakkaan saa tänään kääntää uuden lehden. Nyt kun ollaan siirrytty heinäkuun puolelle jo kokonaista 6 tuntia sitten. Kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään kuullaan projektista, jossa kerätään Tornionjokilaaksolaisten elämän tarinoita. Ja kuullaan myös siitä, miten Suomi-kodissa varaudutaan kesän kuumiin keleihin. Juttua tulee myös maailmanennätysyrityksestä. Koomikko Janne Westerlund aikoo tänään keskiviikkona rikkoa sellaisen. Eri puolilla Norteljeä on tänään luvassa ainakin 20 Janne Westerlundin stand-up-komedia-keikkaa. Kaikki siis yhden päivän aikana. Kuullaan tästä maailmanennätysyrityksestä myöskin lisää tässä lähetyksessä. Ja sitten vielä, mitä yhteistä on kaskinaurilla ja jääkaapilla? Puhutaan ruokahistoriasta ja siitä, mitä muuta kuin ruista suomalaisten ranteesta löytyy. Ja nyt kun on keskiviikko, on tietenkin myös keskiviikkokysymyksen aika. Ja tänään puhutaan siitä, että vietätkö Suomessa kesää vai jossain ihan muualla. Ja onko sinulla kesävinkkejä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro ihmeessä. Soita puhelin vastaajaan. Puhelinnumero on 087842400. Elikkä vähän tämmöisiä kesälomavinkkejä, mihin kannattaisi nokka suunnata Suomessa tai Ruotsissa tänä kesänä. Ja saatanaan keskiviikkona näyttää siltä, että Götamaalle ja Sveijanmaalle on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja näin päivän aluksi enimmäkseen poutaa, iltapäivällä paikallisia sadekuuroja. Etelä- ja Keski-Norlannissa pilvistä tänään ja sadekuuroja, jotka heikkenevät sitten iltaa kohti. Pohjoisimpaan Norlantiin on luvassa poutaa ja aluksi aurinkoista, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötilat etelässä 20-25, pohjoisessa 15-20, sadealueella lämpötilat hiukan matalammalla. Ja tämä aamu, jonka kuskin penkiltä löytyy tänään minä, Milla Eronen, täällä Tukholman radiotalolla, jatkuu radioaaloilla aina 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
5: Nimipäivät tänään.
6: Ensimmäinen päivä heinäkuuta.
5: Suomalainen

0: kalenteri.
1: Aaro, Aaron.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Aaron, Kasimir.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Aaron, Mirjam.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Aaron.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Kosma, Kuisma, Tami.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Emmanuel oli tämän biisin nimi ja Saari Salo oli artisti. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello lyö aivan hetken kuluttua 6:07 tänään heinäkuun ensimmäisenä. Ja nyt minulla on muuten studiossa täällä myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: No tuossa ehdittiin vähän jutella siitä, että mihin sitä oikein menisi kesällä. Onko kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin ja vähän semmoista runsauden sarveahan se on vaikka mihin voisi mennä.
1: Niin, tuntuu vähän vaikealta valita mitään yhtä vinkkiä, mutta ehkä no, molemmissa maissa on ihanaa saaristoa, siellä tulee aina kesäfiilis.
0: Totta, eli saaristo voisi olla kyllä, että jos ei ole saaristossa käynyt, niin sinne ehkä sitten tänä kesänä. Elsa, kerro aamun uutisesta.
1: No tänään on historiallinen päivä Suomen ja Ruotsin rajalla, kun nyt poliisipartiot voivat ajaa valtion rajan yli tukemaan toisiaan hälytystehtävissä. Sitten taas Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on nyt päättynyt, kun Ruotsi hävisi Ranskalle yöllä pelatussa ottelussa. Ja kerrotaan myös, että merivesien lämpötilat ovat nyt maailmanlaajuisesti ennätyskorkealla.
0: Eli sellaisia uutisia tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua. Tuo studiossa silloin Elsa McLean ja kuuntelet siis aamua ja tänään keskiviikko kysymyksenä on se, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesävinkkiä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro ihmeessä. Puhelinnumero on 087842400. Ja kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan pilvenpiirtäjät soimaan.

0: Jengi tekee sen virheen ja pilven piirtäjät täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään siis jutellaan niistä lomavinkeistä tai siitä, että vietätkö Suomessa kesää vai jossain ihan muualla. Kerro ihmeessä. Puhelinnumero tänne vastaajaan on 087842400. Ja itsellä on ainakin yksi Suomen reissu tiedossa. Ehkä kaksikin, eihän sitä vielä tiedä. Ja täytyy toivoa, että pääsee näkemään jotain uutta, koska tietenkin se on vaan sellaista, että menee niihin tuttuihin paikkoihin, sukulaisiin ja kaverien luokse ja käy niissä samoissa paikoissa. Mutta tuossa muutama vuosi sitten kävin minulle aivan uudessa paikassa Suomessa ja se oli Kemiön saari. Ja se oli kyllä hieno paikka. Sinne voisin mennä ehdottomasti uudestaan. Mutta tietenkin Pohjois-Karjalassa on se hieno Koli. Ja sitten Tampere on todella kiva kaupunki. Ja mitäs muita niitä nyt sitten onkaan. Joka paikassa riittää nähtävää. Ja Suomessa mun mielestä ainakin kesällä kaikista parasta on se, että on niin paljon vettä. Ja tietenkin metsää, mutta kaikki kauniit järvet, ne ovat kyllä sydäntä lähellä. Ovatko sinunkin sydäntäsi? Kerro ihmeessä, minkälainen kesä on tulossa. 087842400. Ja nyt sitten tuonne Tornion laaksoon. Siellä innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Tornion laakson elämäntarina-projektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta.
1: Tornionlaaksossa on alkamassa uusi projekti, jossa houkutellaan ruotsinsuomalaisia ja Tornionlaakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan.
2: Tämä voi avata semmoisen aivan mahtavan aarrearkun.
1: Pia Soonvieri on projektipäällikkö ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornionlaakson elämäntarinaprojektissa. Elokuussa projekti järjestää Haaparannan Seskaröössä leirin, jossa alle 18-vuotiaat nuoret saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla Haaparannalla ja Övetoneolla eli Matarengissä.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Elämänkerta-projekti tuo Tornionlaakso on myös tarinateatteria ja näyttelyitä sekä uuden tarinafestivaalin keväällä 2027. Projektin tuloksia on tarkoitus esitellä ensi vuonna myös pohjoismaisilla tarinafestivaaleilla Skellefteossa. Pia Suomvieri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
2: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta muuten kuullaan vielä lisää sitten 6:30 jälkeen.

0: Agent Hansi siinä ja vanha biisi San Francisco. Tällä kertaa tämmöisenä instrumentaalia versiona. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja nyt noista hellejaksoista alkukesän aikana täällä Ruotsissa on koettu paikon voimakkaitakin helteitä. Käydään seuraavaksi Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa eli Suomikodissa. Ja kuullaan, miten helteet vaikuttavat hoitokodin arkeen ja miten hoitokodissa varaudutaan kesäkuumuuteen. Toimittajamme Niilo Turunen jatkaa.
1: Alkukesän aikana Ruotsissa on koettu paikoin voimakkaita hellejaksoja. Tukholman suomenkielisessä hoitokodissa Suomikodissa asuva Jorma ei helteestä hätkähdä.
2: Mä tykkään lämpöisestä. Mä olen niin kuin semmoinen lämminverinen ihminen. Ihan kiva minun mielestäni, mutta tietysti helteellä täytyykin olla vähän varovainen, ettei saa liikaa. Mä tykkään kaikista makeista, niin mä juon yleensä mehua tai limsaa. Ja jäätelö on tietysti se kaikista paras lääke siihen.
1: Näin Suomikodin toiminnanjohtaja Marjo Kantola.
3: Eli otetaan huomioon, että jos on oikein lämmin hellepäivä, niin ei tuo asukkaita pidemmäksi ajaksi ulos, vaan silloin pidetään aktiviteetit sisällä.
1: Kantolan mukaan henkilökunnalla on käytössään erilaisia keinoja, joilla asukkaiden olo pysyy helteilläkin mahdollisimman mukavana.
3: Toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, niin on huolehtia tästä nestetasapainosta. Eli me tarjoamme asukkaille riittävästi nesteitä ja me itse asiassa tehdään tämmöistä omaa niin sanottua vätskeersättning.
1: Vilma Peltomäki ja Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
0: Helteet ovat tältä erää kyllä ehkä nyt sitten ohi, mutta kyllähän ihan varmasti tulevat takaisin ja vaikka ilmaisi vain semmoista vähän tavallista lämpimämpää, niin kyllä kannattaa nesteyttää todellakin ja muistaa se, että aurinkoa pitää ehkä pikkasen myöskin varoa. Ja ainakin aurinkorasvaa laittaa tai mielellään hattu ja aurinkorasvaa niin, että välttyy niiltä pahimmilta säteiltä ainakin keskipäivän aikaan. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 20 minuuttia yli 6 ja tänään muuten puhutaan siis siitä, että vietätkö kesää Suomessa vai jossain muualla? Onko sinulla kesävinkkejä Suomeen tai Ruotsiin? Kerro meille ihmeessä niistä puhelin vastaajan 087842400. Nyt laitetaan Minttu soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamu.

0: vai sun tyttöystävää?
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
2: Ei muuta kuin sinne kuuntelemaan kesäkirjaa Asfalt Blomman samassa sovelluksessa, missä olet juuri nyt, tai kotisivunkin kautta voi kuunnella. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan ainakin tämän aamun jälkeen, eikö vain? Aamussa luvassa kaikenlaista mukavaa ohjelmaa tänään. Ja tänään puhutaan myös siitä, että minkälainen olisi semmoinen hyvä kesäpaikka tai hyvä kohde, missä käydä tänä kesänä täällä Suomessa tai sitten täällä Ruotsissa. Ja itse tuossa kerroin, että kävin ekaa kertaa Kemiön saarella muutama vuosi sitten ja sehän oli oikein hieno ja eksoottinen paikka näin Keski-Suomessa kasvaneelle. Mutta Suomessahan löytyy vaikka miten paljon mahtavia kesäpaikkoja, mihin mennään ja festivaaleja ja tapahtumia ja vaikka mitä. Laita sinäkin vinkkiä meille 087842400.
3: Retrobiisi.
2: Ja hupsista vaan, nyt olikin jo retrobiisin aika. Ja tämän päivän retrobiisin esittäjä, tämä bändi, on julkaissut kokonaista 23 studioalbumia viimeisen 45 vuoden aikana. Ja tämä biisi löytyy 10. niistä, nimittäin Hyviä vuosia -nimiseltä levyltä vuodelta 1994.

0: Yö oli tietenkin tämä pitkän linjan suomalaisbändi, mistä oli kyse. Ja Vesa-Pekka Hautamäen, Mikko Kangasjärven ja Pauli Hanhiniemen käsiala oli tämä biisi, Hikinen heinäkuu. Ja tällä retrobiisillä on mittarissa 32 vuotta ikää, niin kauan on vuodesta 1994. Elikkä Yö ja Hikinen heinäkuu oli tämä aamun retrobiisi, heinäkuun ensimmäinen retrobiisi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan siitä, että mihin suunnata nokkaa kesällä. Onko hyviä vinkkejä tänne Ruotsiin tai sitten Suomeen? Kerro ihmeessä. Puhelinnumero on 087842400. Ja nyt kello lähestyy uutisia, eli 6:30.
1: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia, törkeitä ryöstöjä ja törkeitä pahoinpitelyjä. Maiden välisen sopimuksen mukaan Ruotsin poliisi voi pyytää apua Suomen poliisilta tai toisinpäin, minkä jälkeen suostumuksen antanut poliisipartio lähetetään matkaan. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen.
2: Tämä on tosi hyvä uudistus myös tämä siinä, että kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen.
1: Näin komissaario Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta Ylelle. Poliiseja on koulutettu uudenlaiseen toimintaan, mutta koulutettujen poliisien määrää ei ole kerrottu. Tornionlaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvsfondenilta.
3: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Lapsille ja nuorille järjestetään elokuussa leiri, jossa he saavat kokeilla digitaalisten elämäkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla. Näin kertoi projektipäällikkö Pia Suonvieri edellisessä äänessä. Toimittaja oli Katri Nisula. Ja urheilua. Ruotsin matka jalkapallon MM-kisoissa on päättynyt. Ruotsi hävisi Ranskalle maaleen 3-0 MM-kisojen neljännesvälierissä. Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Graham Potter oli ylpeä joukkueestaan.
4: When the best team won, clearly. But I'm very proud of the players, very proud of what they've done over the last 5 weeks. It's been an incredible experience for me and I think we've grown a lot as a team.
1: Ruotsi oli 8. kerran mukana MM-kisojen pudotuspeleissä. Ottelussa 2 maalia tehnyt Ranskan Kylian Mbappé on tehnyt nyt kaikkiaan MM-kisoissa 18 maalia. Tämä vie hänet vain 1 maalin päähän kaikkien aikojen maalikuninkaasta Argentiinan Lionel Messistä. Ja Norja voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun se voitti Norsunluurannikon maalein 2-1. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.
0: Sveriges Radio Finska. Juuri niin, kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Mutta jos kuuntelet tavallista FM-radiota, niin sitten tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle tuossa 1.5 minuutin kuluttua. Eli nyt äkkiä sieltä se appi auki tai netti ja sitten sieltä vain Sveriges Radio Finska, niin pääset mukaan kuuntelemaan tätä lähetystä aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa todellakin monenmoista. Puhutaan vielä lisää Tornion jokilaaksolaisten elämäntarinoita keräävästä projektista hetken kuluttua. Ja kuullaan myös maailman ennätysyrityksestä. Koomikko Janne Westerlund aikoo tänään keskiviikkona rikkoa sellaisen maailman ennätyksen. Ja eri puolilla Norteljä on tänään luvassa ainakin 20 Janne Westerlundin stand-up-komedia-keikkaa. Kaikki siis yhden päivän aikana. Ja kuullaan tästä maailman ennätysyrityksestä myöskin lisää. Ja sitten muuten jutellaan ruokahistoriasta. Varmaan kaikki suomalaiset on oppinut koulussa, että ennen viljettiin kaski naurista ja että puuroa syötiin. Ja kaikki ovat tietenkin kuulleet tästä ruista ranteeseen sanonnasta, niin tänään puhutaan vähän ruokahistoriasta ja siitä, mistä suomalainen ja pohjoisen ruoka on oikein tullut ja mitä täällä on syöty. Eli ruokahistoriastakin tulee juttua ja keskiviikkokysymyksenä on se, että onko jotain hyviä lomavinkkejä Suomeen tai Ruotsiin ja mihin olet itse lähtemässä lomalle. Soita ihmeessä 087-84-24.
5: Ja puhdas pohtin. Ton kulta laht Saame Radio ja tälle kulta hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Saame Radion som vi inleder med nyheterna på svenska.
6: Just nu spelas det in en kortfilm i Stockholm om en samisk man som för första gången vågar vara sig själv. Artisten och skådespelaren Niko Valkeapää axlar rollen som huvudkaraktär.
7: Visst man tillhör en annan folkgrupp och eller andra minoriteter så det är väldigt vanskeligt för någon att förstå och vad det gäller. Och jag syns det är därför väldigt viktigt också att laga sån här typ av film.
6: Filmen Gusto Gusto handlar om identitet och självacceptans. Regissör Maria Bolnango bevisar att det inte bara är tonåringar som kan få uppenbarelser om vem man är.
8: Och vi möter en samisk man i 50 år som har dratt ner till Stockholm för en samisk konferens. Och här har han liksom bestämt sig för att för första gångs liv törr att vara 100% sig själv. Jag brukar kalla det här en sån coming of age-film, men för en vuxen man. För att det att komma in i sig själv, det kan ju på en måte ske något som helst i livet. Det är ju gärna en sån rite man förbinder med tonåren eller tidlig 20-åren, men kan ju så ske senare i livet.
6: För Niko Valkeapää är filmen viktig för att motarbeta stereotyper.
7: Alltså, det finns så väldigt mycket tabuer i, ja, i samfunnet som generellt. Hvis man är annerledes, att samfunnet är väldigt stereotypiskt. Man ska vaska det lite väck. Var eneste människa är unik.
6: Idén kom sent en kväll till regissören Maria Bolnango och skrev tillsammans med hennes syster.
8: Då skrev vi hela den här kortfilmen skickligt som klischéaktig på en serviett väldigt snabbt. Vi skrev liksom allt den samma natta. Ja, det här var skrev med min syster Ingi.
9: Hej hej, syster Ingi.
10: Inte syster, men alltså Maria, ja, whatever.
6: Filmen spelas in i sommar och planen är premiär nästa år. Aron Bergdahl, Sameradion.
1: Den norska rapptrion Rockboys stoppas från att uppträda på Roskilde festival i Danmark på fredag. Det rapporterar VG. Beslutet kommer efter den uppmärksammade spelningen i Umeå, där en video som uppfattades skildra våld mot samer ledde till en polisanmälan och misstänkt hets mot folkgrupp. Festivalen har inte kommenterat skälen bakom beslutet. Rockboys manager Dennis Kiel säger till VG att gruppen kommer att fortsätta sin karriär med eller utan Roskilde. Katja Ingagren, Sameradion.
11: Länsstyrelsen i Jämtland försvarar höjda arrenden för mark i fjällen med att priserna behöver anpassas till marknaden. Höjningen berör runt 400 arrenden på statlig mark i Jämtlands län, bland annat för fäbodar och fiskestugor. Myndigheten hänvisar till lagstiftningen, bland annat rennäringslagen, som tillåter avgifter för störningar på renbetesfjäll.
12: I och med att det ligger just på renbetesfjäll så ska vi göra en bedömning av hur det kan påverka. Själva avgiftsnivån regleras inte enligt rennäringslagen, utan där är det jordabalkens regler. Och det följer marknadsvärdet för markarrenden.
11: Det säger chefsjurist Anfrid Nilsson till P4 Jämtland. Katrin Otte, Sameradion.
5: Du har lyssnat på nyheterna Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

sähköpallo. Si munje kehtje ja mojo halle. Tahto aivis liukoja suormen tuikoo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, joka kuuntelet, ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne. Heippa vaan. Lähetys täällä näen tulee suoraan tältä Tukholman radiotalolta ja eletään jo heinäkuun ensimmäistä päivää tänään. No, viimeksi eilen sitten kauhistelin, että olipas kesäkuu mennyt nopeasti. Ja meillä on yhdessä tämmöinen yhteinen kiva iltapäivä aina tuonne 5:10 saakka. Ja seuraamme päivän aiheita ja uutisia sun muuta. Ja että tervetuloa vaan mukaan. Aloitetaan musiikilla tässä kummiskin. Hetken päästä saadaan päivän otsikot uutisista suomen kielellä. Nyt ensimmäisenä Olva ja Mehiläisille.

0: Olva ja mehiläisille tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja onhan olemassa tämmöinen vanha kansanusko, että kerrotaan mehiläisille talon tapahtumat. Eli esimerkiksi silloin, kun joku on syntynyt tai matkustanut pois tai mennyt naimisiin tai myös kuollut, niin aina mentiin kertomaan asiasta tai siis näistä uutisista mehiläisille. Se oli jännä. Telling the bees, kerrotaan, että on tämä nimi englanniksi. Mutta näistä mehiläisistä ja ötököistä mennään ihan toisiin asioihin. Nimittäin mennään uutisten puolelle ja täällä minun seurassani studiossa yksi iltapäivän uutistoimittajista Fanny Laakko. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs uutiset suomen kielellä tänään tarjoaa tai mitä siellä on, mistä asioista kerrotaan?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Ja Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria alemman tason teknisiä neuvotteluja rauhansopimuksesta Katarissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos paljon. Eli kello 2 noin 53 minuutin kuluttua. Kiitoksia oikein paljon ja ollaan kuulolla. Nytten 4 ruusua seuraavaksi ja valuva taivas.

Valuva taivas ja 4 ruusua. Hetken päästä jutellaan siitä, että Tornion Laaksossa on tällä hetkellä meneillään tämmöinen elämäntarinaprojekti, jossa halutaan innostaa sekä nuoria että vanhoja ihmisiä tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Sitä ennen kuitenkin musiikkia. Samai Koskinen ja Maaseudun ihminen.

0: Maaseudun ihminen, se oli siinä Samae Koskinen tällä Sverigesradio Finskan iltapäivässä. Ja hypätäänpä toisiin asioihin. Tornion laaksoon mennään nytten. Miessä innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoitaan. Tämän Tornion laakson elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, joka on saanut projektia varten 2,3 miljoonan kruunun rahoituksen Almenna Arvs Fondenilta.
1: Tornionlaaksossa on alkamassa uusi projekti, jossa houkutellaan ruotsinsuomalaisia ja Tornionlaakson meänkielisiä kertomaan ja tallentamaan omia elämäntarinoitaan.
2: Tämä voi avata semmoisen aivan mahtavan aarrearkun.
1: Pia Soonvieri on projektipäällikkö ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun käynnistämässä Tornionlaakson elämäntarinaprojektissa. Elokuussa projekti järjestää Haaparannan Seskaröössä leirin, jossa alle 18-vuotiaat nuoret saavat kokeilla digitaalisten elämänkertojen tekemistä videoiden ja valokuvien avulla. Syksyllä projekti jatkuu ikäihmisille suunnatuilla kirjoittajakursseilla Haaparannalla ja Övetoneolla eli Matarengissä.
2: Toivon, että myöskin nämä vanhemmat ihmiset voivat oman tarinan myötä tulla tietoiseksi siitä omasta elämästä enemmän ja ehkä eheytyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Elämänkerta-projekti tuo Tornionlaaksoon myös tarinateatteria ja näyttelyitä sekä uuden tarinafestivaalin keväällä 2027. Projektin tuloksia on tarkoitus esitellä ensi vuonna myös pohjoismaisilla tarinafestivaaleilla Skellefteossa. Pia Soonvieri uskoo, että Tornionlaaksosta riittää tarinoita kerrottavaksi.
2: Sinne on tullut ihmisiä monelta suunnalta, monenlaista kulttuurillista perimää täällä on varmasti, ja niitä tarinoita sitten on todellakin tosi kiinnostavaa saada esille.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Teho sekoitin ja hetken tie on kevyt täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Nytten lähdetään tehosekoittimista syskofreniaan, mikäkään tämäkin on, ja kappale nimeltä Pilvi.

syskofrenia ja pilviin siinä tämä kappale. Mukavaa tämmöistä pientä indie-poppia. Ja katsotaan hetken päästä, kuullaan Antti Jalavasta, mutta sitä ennen keskustellaan vähän, mitä tapahtui oikein eilen. Nimittäin Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen MM-taival. Sehän päättyi eilen yöllä, tai siis tässä, no, eilen tai aiemmin tänään päättyi siis Ranskaa vastaan. Ja se oli sextondels final, tai mikä tuo on 16 finaali. Mä en oikein tämä loppupeli. Mä en oikein näitä suomitermejä oikein osaa, mutta Ranskahan oli lopulta liian vahva ja voitti Ruotsin siis ihan numeroin 3-0. Ja SVT on kuvaillut asiaa niin, että Ruotsi taisteli sitkeästi, mutta Ranska oli vahvempi joukkue. Ja, mutta aika kauan kuitenkin pelasivat 0-0 peliä ennen kuin eka maali Ranskalle tuli juuri ennen taukoa. Ja se oli Kylian Mbappé, joka pääsi iskemään tämän 1-0 maalin. Ja sitten toisen jakson alussakin aloitti Ranska kovasti Bradley Barcolan 2-0 johtoon vievän maalin kanssa. Ja lopussa Mbappé viimeisteli vielä illan toisen maalin. Ja se oli hänen kuudes maalinsa tämän kesän MM-turnauksessa. Että on ollut maalirikasta jalkapallo MM-kisaa hänen puolestansa. Ja ruotsalaislähteissä tämän ottelun kuva on melko kuitenkin yhtenäinen. Ranskalaiset mediat ovat nyt olleet aika, mitä nyt sanois, storebrorsaktiga suomalaisten tai ruotsalaisten peluille, mutta pelille. Herranjestas. Ruotsi pysyi mukana tässä ensimmäisessä jaksossa, mutta Ranskalla oli suorastaan enemmän tätä hyökkäysvoimaa. Ja just Mbappén kaksi maalia, niin ne nyt olivat ne ratkaisevat. Ja Ruotsilla oli Aftonbladetin mukaan avausjaksolla kuitenkin muutamia vaarallisia paikkoja, mutta toisessa puoliajalla ajalla niin Ranska otti sen selvemmän otteen. Ja Ruotsista pelaajista Viktor Gyökeres kertoi pettymyksestään. Hän sanoi vain, että oli raskasta, että MM-kisat ovat ohi. Ja totesi myös, että yli 90 minuutin perusteella Ranska kyllä ansaitsi sen voittonsa. Tämä sitten merkitsee, että Ruotsi päätyy 32. parhaan joukkoon ja Ranska jatkaa sitten puolestaan 8. välieriin, jossa maa pelaa sitten Paraguaita vastaan. Että jos olet vielä katselet MM-kisoja, niin voidaan sitten jännittää sitä silloin. Nytten, ainakin nyt kun on kesä ja kaikkea, niin soitetaan tämä Henrigesin kappale ja Raappanan kappale Aurinko.

0: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmari Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeenrannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
1: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
0: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asphalt Blomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
1: Därför att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
2: Sveriges Radio Finska.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä oikein

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Kyllä vaan, Levyseppä siinä, joka siis kuulet 1-3 perjantaina, eli muutaman päivän päästä, parin päivän päästä. Nyt vaahtera ja viniin meneviä naisia kuunnellaan tässä nyt.

Ja näin siis. Sveriges Radio-finskan iltapäivää kuuntelet ja minä tällä seurannasi olen Pauliina Rinne. Kohtapuolin kello alkaa olemaan sen verran, että on aika mennä tuonne uutisten puolelle. Mutta voidaanpa katsoa hieman säätä, miltä se näyttää täällä Tukholmassa. Ja Tukholman radiotalon ulkopuolella on aika pilvistä, mutta ihan mukavaa ja lämmintä kummiskin. Tänä iltana ja yön aikana sää on suurimmassa osassa vähän samaa selkeää tai puoli pilvistä. Ja Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norlannissa on runsaasti pilviä ja paikoin sadekuurojakin. Ja sitten myöhemmin voi olla jonkin verran utoista tai sumuakin. Huomenna torstaina sitten puolestaan pilvisyys lisääntyy Etelä-Ruotsin puolella ja päivän aikana sadekin leviää länsirannikolle ja Värmlantiin. Sitten se tulee illalla Itämeren rannikolle. Pohjoisemmassa maassa vaihtelevaa pilvisyyttä luvataan ja lämpötilat on suuressa osassa maata 15-20 astetta. Itämeren rannikkoalueilla jopa 25 astetta ja tuntureilla noin 10 astetta. Jatketaan nytten Vimi Tenorin seurassa. Nytten Mysteeria.

Mysteeria. Mysteeria siinä ja Jimmy Tenor. Hänhän on tämmöinen artisti, jota on vähän vaikeaa niin kuin laittaa mikään lokeroon. Ja just siksi ehkä juuri niin kiinnostava. Oikeastaan hänen nimensä hän on Lassi Lehto ja hän on Lahdessa syntynyt muusikko ja säveltäjä. Ja hän on niin kuin liikkunut koko uransa aikana niin kuin ihan elektronisesta musiikista jatsiin ja funkkiin ja afrobeat. Niin kuin tämmöisiin vaikutteisiin ja vähän niin kuin kokeellista, semmoista eksperimentaalista poppia ja tosi muuten semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, diverse, moninainen ihminen. Ja hänhän on, se niin kuin omaperäinen on vähän ehkä laimea ilmaisu hänestä, mutta yksi juttu, minkä mä niin kuin aina muistan hänestä, on semmoinen legendaarinen hetki, kun hän esiintyi Barcelonassa semmoisella festivaalilla kuin Sonar vuonna 1998, että siitäkin on vähän aikaa, niin silloin Jimmy Tenor, hän ratsasti lavalle valkoisella hevosella. Mun mielestä se on aika jännä. Se kertoo aika hyvin, mistä niin kuin Jimmy Tenorista on kyse, kun hänestä keskustelee musiikki, jossa niin kuin on kokeilua ja huumoria ja tyylitajua ja vähän niin kuin kulkee ihan omia reittejään. Nyt Jimmy Tenorista ihan toisenlaiseen musiikkiin, nimittäin Ursus Factory.

ruukan on aika pimeätä, mutta kato tarkkaan. Siellä se on. Se on polku.

0: Ursus Factory, siinä ootan sitä, joka muuttaa kaiken täällä Sveriges Finskan iltapäivässä, joka alkaa nyt kulkemaan tuonne uutisiin päin, jotka meille tarjoaa Fanny Laakko. Sitä ennen ehditään kuitenkin kuunnella Maustetyttöjä. Maustetytöt tarjoaa meille kappaleen Ihan niin kuin mukamasten vaan.
1: Ihan niin kuin

0: Vuorossa uutiset. Patentti- ja markkinatuomioistuimen tuomion mukaan Googlen on maksettava ruotsalaiselle PriceRunnerille 14,3 miljardin kruunun vahingonkorvaukset. Tuomioistuimen mukaan PriceRunnerin katsotaan kärsineen vahinkoa siitä, että Google on monien vuosien ajan edistänyt sääntöjen vastaisesti omaa hintavertailusivustoaan. PriceRunner oli vaatinut 77 miljardin kruunun korvauksia. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat rautateitse. Syynä on se, että Venäjä on tästä päivästä alkaen korottanut rautatiekuljetuksia koskevat tullinsa 8-kertaiseksi. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog-konsernin mukaan tuonti ei ole päätöksen myötä kannattavaa ja konserni kertoo lopettavansa lannoitteiden tuonnin Venäjältä Suomeen. Asiantuntijan mukaan Venäjän päätös uhkaa vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormuzinsalmen tilanteen kanssa, kertoo Yle. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Katarissa. Kyse on alemman tason teknisistä neuvotteluista rauhansopimuksesta. Neuvotteluja käydään katarilaisten ja pakistanilaisten välittäjien kanssa. Asiasta kertoo neuvotteluista tietoinen diplomaatti uutistoimisto AFP:lle. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat tästä päivästä alkaen ylittää valtion rajan ja antaa tukea naapurimaalleen vakavissa henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat olla esimerkiksi ampumisia, puukotuksia ja törkeitä ryöstöjä. Sopimus mahdollistaa myös poliisipartion oma-aloitteisen rajan ylityksen. Komisari Jarno Jönkkäri Lapin poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että uudistus voi nopeuttaa avun saamista.
1: Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi.
0: Torniolaaksossa on alkamassa projekti, jossa innostetaan sekä nuoria että vanhoja tallentamaan omia elämäntarinoita. Elämäntarinaprojektin takana on Haaparannalla toimiva ruotsinsuomalainen.

0: kehittyä. Että tässä on myös tämmöinen terapeuttinenkin puoli.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Ruotsi myöntää Venezuelalle 25 miljoonaa kruunua taloudellisena kriisipakettina. Tämän ilmoitti moderaattien kehitysapu- ja ulkomaankauppaministeri Benjamin Duussa. Kriisipaketin tarkoituksena on vastata kiireellisimpiin tarpeisiin viime viikolla maata ravistelleiden voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskaa kuuntelet ja minä täällä seurannasi aina tuonne 16:50 saakka. Olen Pauliina Rinne. Ja ei tässä sen kummempia, hetken päästä tullaan juttelemaan punkeista. Nämä kesäiset, tämmöistä hieman mikä se olisi, mikä se on nyt on suomeksi, niin sitä sellaista tunnetta tulee aina kun kävelee jossain heinikossa, että nyt ne punkki iskee koska tahansa. Kyllä sitä tulee ajatelleeksi paljon, kun roikkuu metsässä ja niin kuin luonnossa näin kesäisin, koska eihän sitä nyt sisätiloissakaan halua kökkiä koko kesää. Ainakin minä olen tämmöinen ulkoilmaihminen, mutta punkit kyllä täytyy sanoa, ne pitävät sille aika nöyränä, että pitää joka aina ulkoilun jälkeen katsoa, että onko siellä mitä ihmeellistä ötökkää jäänyt mukaan tai tämmöistä toivomatonta seuraa, mitä ei ehkä olisi toivonut. Siitä jutellaan siis hetken kuluttua. Sitä ennen musiikkia ja muuta mukavaa täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ensimmäisenä 22 Pistepirkko, kun on legendaarinen bändi Suburban Ladyland.

Siinä soi 22 piste pirkkoja Suburban Ladyland. Siellä kuulostaa siltä, että siellä on vähän enemmänkin porukkaa kuin yksi bändi. Tämä kappale julkaistiin singlenä ihan 2000-luvun lopulla. Ja Bone Voyage Recording Companyn kautta. Ja 22 pistepirkko on yksi tämmöisen suomalaisen niin kuin vaihtoehtoisen rokin pitkäjänteisimpiä yhtyeitä. Bändihän perustettiin Utajärvellä Pohjois-Suomessa jo vuonna 1980. Että siitähän on hieman aikaa ja sitten reilut 20 vuotta myöhemmin syntyi siis tämä Suburban Ladyland-kappale. Ja mitäs tässä muuta kuin soitetaan Tuonelan Rusinat, mahtava bändinimi. Ja kappale nimeltä Aikuisuus ja mennään sitten tuonne punkkeen puolelle hetken kuluttua.

tunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Ja nyt hypätään asiaan, joka kutittaa vähän kun vaan ajatteleekin asiaa. Yleensähän sanotaan, että kesä on ihmisten parasta aikaa, mutta ei vaan ihmisten parasta aikaa, mutta ihan kyllä myös punkkienkin. Jos olet ehkä lähdössä Suomeen päin kesämökille ja punkit mietityttää. Punkista keskustellaan nyt seuraavaksi infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukarin kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että kesä ja kärpäset? No tänään ei jutella kärpäsistä, vaan punkeista. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa mehiläisen infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari. Tervetuloa mukaan, Olli-Pekka.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Ja hei, miltä punkkitilanne näyttää Suomessa päin kesäsin näin niin kuin lääkärin näkökulmasta?
2: Määrä ja tapaukset lisääntyy aika lailla johdonmukaisesti vuodesta toiseen, kasvukäyrällä.
1: No onko, niin kuin, voiko vielä tietää tai sanoa jotain vaikka tämän niin kuin kesän punkkitilanteesta?
2: Ennakkotietojen ja ilmoitusten perusteella viime vuoden taso tullaan suurella todennäköisyydellä ylittämään.
1: No oletteko te huomannut niin kuin muutoksia vaikka punkkien levinneisyydessä tai niin kuin vuodesta toiseen?
2: Kyllä viimeinen 10-15 vuotta niin sekä punkkien, puhutaan siis puutiaisista, että taikapunkeista, niin ne on käytännössä levittäytynyt ehkä aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko Suomeen ja samalla myös sitten niiden levittämät taudit. Se oleellinen ero on mun käsityksen mukaan puutiainen on tällainen sulamaan kauden ilmentymä. Se painottuu ehkä enempi etelään ja tuonne rannikkoalueille, kun taas se taikapunkki, joka on enempi idän tulijana, levittää samoja mikrobeja, mutta on sitten enempi tämmöinen alkukesän ilmentymä ja loppukesästä loistaa poissaololla.
1: No kun miettii näitä niin kuin punkkien levittämiä tauteja, niin tulee ainakin itsellä mieleen tämä TBE-virus, mutta mitkä on niin kuin ne yleisimmät sitten punkkien levittämät taudit?
2: Borrelia on ihan ylivoimaisesti. Arvio on, että noin 20% punkeista kantaa borreliabakteeria mukanaan, kun taas TBE on enempi paikallinen alueittainen ilmentymä. Ja sitä on käsittääkseni vain 1-2% punkeista.
1: No kuinka vakavia niin kuin tämä borrelia ja TBE on sitten?
2: No näissä on se iso periaatteellinen ero. TBE:tä vastaan meillä on erittäin hyvä rokote, jonka suojateho lähentelee 100%. Ja silloin käytännössä vakavan taudin, eli tämän aivotulehduksen, joka voi pahimmillaan olla pysyvään vammautumiseen tai menehtymiseen johtava, niin sen pystyy torjumaan etukäteen. Mutta jos tartunnan saa, niin sitten täytyy vain katsoa, mitä tapahtuu rokottamattomalla. Ja taas sitten borrelia osalta, niin vielä ei ole borreliabakteerin tehoavaa rokotetta, sellainen on kyllä tulossa, mutta se on taas sitten helposti antibiootilla hoidettavissa. Että kumpaankin on työkalut, mutta niiden käyttö tapahtuu eri aikaan.
1: No mitkä on sitten niin kuin ensimmäiset oireet, joista pitäisi huolestua?
2: Tietenkin jos punkin näkee iholla, niin se otetaan ensimmäisenä poissa ja sitten jäähän tarkkailemaan. Mutta jos puhutaan sitten näistä mikrobitaudeista, mitä nämä aiheuttaa, niin TBE on harvinainen. Viime vuonna Suomessa rekisteröity 240 tapausta ja tälle vuotta tähän mennessä 74 tapausta. Niin noin 10-30% saa flunssan, joka paranee ja sen jälkeen hyvin pienelle osalle kehittyy sitten tämä aivotulehdus. Kun taas sitten ja tavallaan, jos oireet tulee, ne tulee siinä vaiheessa enää niin kuin mitään lääkkeitä sen estämiseksi ole. Taas borreliassa, niin jos punkki haukkaa ja iholle alkaa tulla tuommoinen yli 5-senttinen punotus, tai tulee kuumetta, immunosuomaketurvotusta ja muuta vastaavaa, niin se hoidetaan antibiootilla ja sillä hyvä.
1: Jos niitä oireita huomaa, niin kannattaako silloin just hakeutua lääkäri vai milloin niin kuin on hyvä aika sitten miettiä, että ehkä kannattaisi ottaa lääkärin yhteyttä?
2: Kyllä siinä vaiheessa, kun iholla alkaa tuommoinen 5-senttinen hitaasti levyvä punotus olemaan, taikka ilmaantuu yleisoireita, jotka sopii borreliaan, niin sanoisiko, että seuraavana työpäivänä viimeistään, jos oireet on lieviä, jos ne on voimakkaita, niin päivystyksenä.
0: Näin sanoo Olli-Pekka Koukkari, jonka kanssa jutellaan lisää ihan kohta.

0: Juuri sen niminen kappale, Huomenta maailma ja Iruma. Ja jatketaan nyt infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa, jossa siis jutellaan punkeista. Kevät, kesä, ihanaa ja sitten on punkit. Vilma Peltomäki kysyi Koukkarilta, että mitkä ovat tehokkaimmat keinot suojautua juuri näiltä punkeilta?
1: Vaatteet. Silloin kun ei ole paljasta ihoa ja nämä hiha- ja kauva-aukot muut vastaavat on hyvin suojattu, niin punkilla ei ole reikiä.
2: Ja tosiaan juteltiin myös vähän tuosta punkkirokotteesta, niin kuinka siis hyvän suojan tämä rokote antaa?
1: Ei jää kauaksi 100%, kun on saanut tämän täyden 3 annoksen sarjan. Tehosteannoksista on sitten olemassa omat erilliset ohjeensa. Ja jo 2 annosta antaa erittäin hyvän suojan, mutta se 3. annos tarvitaan ikään kuin sen suojan lukitsemiseen. Muuten se jää lyhytaikaiseksi.
2: Puhutaan myös tällaisesta niin kuin punkkitarkastuksesta niin kuin omasta kehosta, niin milloin ja niin kuin kuinka usein ja mistä paikoista kannattaa sitten tarkistaa, jos tekee itselle tällaisen punkkitarkistuksen?
1: Kun ollaan alueella, missä punkkeja on, niin se päivittäinen rutiini ja sinällänsä näiden punkkien poiston kanssa ei mikään välitön hengenhätä ole. TBE, jos se on tarttuakseen, niin se voi siirtyä hyvin nopeasti. Borreliassa taas tarvitaan aikaa, että punkin täytyy ehtiä aloittaa veriateriointi. Mutta se on niin päivittäisrutiini ulkoilun jälkeen. Ja toki jos perheessä on lemmikkiä, joskus on näitä lemmikkien mukana kuluttautua sitten pelivaatteisiin ja näin edelleen. Että siinä kun pestään hampaat, niin tarkistetaan punkit. Tyyppialueita. Ihmisellä ne on hyvin usein jostakin syystä pään kaula-alueilla ja vartaloalueilla, mutta mistä hyvänsä semmoisen voi löytää nilpoista alkaen. Ja taas sitten lemmikeillä, koirilla erityisesti, niin kyllä on kainalot ja sitten tämä niin sanottu silmien kuoron kirsun seutu, mikä luontaisesti on kontaktissa kuin koirahaistelle.
2: No miten sitten voi niin kuin itse turvallisesti vaikka poistaa punkin?
1: Apteekista on saatavilla erinäköisiä punkkipisteitä. Oleellista on se, että se punkki poistetaan päinensä. Ja jos sen ikään kuin nyppäsee jaloista irti, niin pää voi jäädä paikalle ja se on tietenkin ei-toivottavaa. Mutta mikä hyvänsä pihti tai pinsetti esimerkiksi, tai silmukka, jolla saa punkin päästä kiinni ja se pyöritellään irti.
2: No mikä on sitten niinku ehkä yleisin virhe, johon sä oot niinku törmännyt, jotka niinku ihmiset tekevät vaikka punkkien kanssa?
1: No ehkä tavallisinta on se, että ajatellaan, että se punkki pitää nähdä, että voi olla punkin välittämä infektio. Näin ei ole noin puolessa tapauksista. Ja oleellisempaa on tietää se, että on oleillut alueella, jossa punkkeja on, jos ilmenee esimerkiksi borrelian tai TB-hän viittaavia oireita.
2: Tosiaan mä kuulin myös, että sä vähän mainitsit siitä taikapunkista, niin viime kesänä tosiaan uutisoitiin, että Pohjois-Ruotsissa myöskin leviää tämä niin kuin pahamainen taikapunkki, niin millaisia vaikutuksia siitä on ollut Suomen puolella?
1: Kyllä tässä näin ihan omana havaintona niin viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja toki THL-seuranta tämä vahvistaa, niin se on levittäytynyt aika lailla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko pohjoiseen ja Itä-Suomeen. Mutta näyttäisi vielä, että se on tämmöinen alkukesän riesa. Ja kun juhannuksen yli päästään, niin yleensä ne havainnot alkaa aika voimakkaasti laskea.
2: Okei. No onko sitten muita niin kuin tämmöisiä vaikka punkkilajeja esiintynyt viime vuosina, jotka vähän uudempia?
1: Mun käsitys, että meillä on nämä 2, puutiainen ja sitten taikatunkki. Jotka levittää näitä 2 edellä mainittua tautia. Ja sitten näitä muita, jos nettiin perehtyy, käy googlaamassa tai tekoälyä vaivaa, niin toki on muitakin, mutta hyvin harvinaisia punkkien levittämiä tauteja. Ne ei sillä tavalla edusta kansanterveydellisesti tai yksilötasolla merkittävää riskiä. Vaatettaista alkaa, jos mennään tuonne huonomman hygienian aikakausille, missä esivanhemmat elää, niin kaiken näköistähän siellä on levitetty.
2: No ootko sä niinku kuullut tai vaikka kohdannut jotain niinku ehkä väärinkäsityksiä tai tämmöisiä niinku myyttejä liittyen punkkeihin?
1: Luultavasti enemmän kuin varsinaista asiaa. Et se ajatus siitä, että punkki on yhtä kuin puhuttais aivokuuma, ei suinkaan pidä paikkaansa. Tämä vain hyvin pieni osa punkeista kantaa TBE-virusta ja vain hyvin pienelle osalle tartunnan saaneista kehittyy kliininen infektio ja edelleen heistä hyvin pienelle osalle kehittyy aivokuuma. Tämä on niin kuin viestin tarkoitus on olla rauhoittava. Ja taas toinen asia on se, että epämääräisissä pitkään jatkuneissa oireissa pyritään jahtaamaan borreliabakteeria oireiden taustalta usein täysin turhaa. Et jos meillä on selkeät borrelioosin sopivat oireet ja serologia jossakin tilanteessa kenties sitten ihan tuota bakteerista osoitus, niin asia erikseen. Mutta että, niin kuin on sanottu, niin diagnostiikka ja hoito on borrelioosin yksinkertaista puuhaa.
2: Mm. No onko sulla vaikka antaa vielä tähän lopuksi jotain, vaikka yksi neuvo kaikille kesäksi niin kuin liittyen punkkeihin?
1: Luonnossa on hyvin paljon erinäköisiä eliöitä. Punkit ovat osa niitä ja ei kenenkään kannata kesänsä niitä pelkäämällä pilata. Tavanomaiset varotoimet ja punkkiratsit riittää oikein hyvin. TB-rokote kannattaa ottaa siellä, missä TB-tapauksia on. Ja jos on epävarma asiasta, niin ehkä se merkittävin rokotehaitta liittyy rahanmeno. Se on hyvin siirretty tehokas ja turvallinen.
2: Mm. Kiitos paljon infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkari, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää ja turvallista kesää.

Frans Harjuja 110%. Ja ihan kohta jutellaan lisää musiikista mutta se vasta kohtaa. Ensin kuunnellaan Joki ja Virheistä suurin.

Hessu, Dragon ja Virm on tuon kappaleen nimi ja sen esittää Keidas. Ja puhutaan hieman lisää musiikista. Finland Sak i vår -konserttisarja. Sen jatkuu tänä lauantaina, kun kuullaan kitaristi, laulaja ja biisintekijä Grande Mahogany, Grande Mahogany ja hänen viisihenkisen yhtyensä konsertti Tukholman maineikkaasta Fasching-klubin lavalta, joka siis tapahtui aiemmin tänä keväänä. Kuunnellaanpas tämä kappale, Grande Mahoganyn kappale Super Rocker ekaksi. You know, put the drum machine on.

0: Grande Mahogany siinä ja Super Rocker kappale. Ja tarjolla nyt lauantaina on siis kitaristi, laulaja, biisin tekijä juuri Grande Mahoganyn ja hänen funkirokki väritteistä, vähän svengaavaa ja visuaalista musiikkia. Ja esittäjähän tunnetaan myös lavalla hänen karismaattisuudestaan. Ja saatiin just hieman tuntumaan, että minkälaisesta artistista on kyse tuo Super Rocker-biisin kautta. Ja Niilo Turunen ja Ismo Varonen saivat muusikon mukaan luurinpään.
1: Tällähän se kitara soi siinä nimittäin Grande Mahogany. Biisi oli Super Rocker ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, Grande.
2: Moi, kiitos. Kiitos, että saan olla.
1: Niin, tuollaista meininkiä oli ja sä tosiaan konsertoit huomenna täällä Tukholmassa Fashion Clubilla Finland Saaki War -konserttisarja yhtenä artistina. Joko sillä on vauvaa pedaalit, onko sillä patterit vaihdettu niihin ja Stratocasterin duunattu vireeseen?
2: Joo, mä just viime viikolla kävin ostamaan patterit. Vaan pedaalit, se on kunnossa. Kaikki Noniin. Muut on kunnossa.
3: Loistavaa.
1: Tämä kuulostaa lupaavalle. Nimittäin tuossa, kun mä oon sun biisiä kuunnellut, itse asiassa mä vähän niin kuin tänne töihin kävellessäni niin kuuntelin näitä hommia svengaille. Meinasin pudota tuonne kanavaan, kun lähti tää niin hienosti soimaan tää sun homma. Niin aika paljon sulla sillä tää vauvapedaalia vedellään. Elikkä niin se on yksi sun tavaramerkeistä vai mitä?
2: No joo, siitä tuli vähän tällainen tavaramerkki. Pakko myöntää, että mä oon käyttänyt sitä nyt tosi paljon vähemmän, ainakin kun on tehnyt nyt uutta levyä, niin sitä ei tule yhtä runsaasti kuin tuossa ekas levyllä, mutta livenä kuuluu kyllä mun aseisiin.
1: Kun mä tässä nyt mietin just tuossa vähän Niilon kanssakin kuulettiin ja mietittiin, että miltä tämä kuulostaa, niin tästä tulee nyt vähän niin kuin Jimi Hendrixia ja niin kuin tuolla nyt lukeekin netissä Sly and the Family Stonea. Mutta on mun mielestä siinä vähän Princeekin. Eli tässä on niin kuin tämä sun soundi, niin lähdetkö niin kuin allevilmaamaan ja kirjoittamaan noita väitteitä vai sanotko, että olet aivan hakoteillä?
2: No kyllä mä sanoisin, että tuohon... Silloin kun mä oon tehnyt noita biisejä, niin mä oon kuluttanut kyllä noita kyseisiä artisteja aika paljon. Ja siksi se niin kuuluu kans aika hyvin omalla tavalla. Mutta mä sanoisin, että mä oon kasvanut ja kehittynyt aika paljon jo siitä. Niin toivottavasti tänne vaan pääsee näyttää vähän niin kuin uutta. Maailmaa, niin siinä näkyy vähän niin kuin, en asia on mennyt eteenpäin.
3: Joo, että ne rootsit löytyy tavallaan sieltä Hendrixin parista ja ihan myöskin sitten Princen tuotannosta ilmeisesti.
2: Joo, silleen on alitajuisesti tullut aika vahvasti sinne.
3: Joo. Loistavaa.
1: Mutta kun kuuntelee hommaa, niin se on hyvinkin visuaalista toi sun musiikki. Ja nyt kun olen vähän katsellut, että minkälainen kaveri olet, niin aika visuaalista taitaa olla tämä kokonaisuus yleensäkin sun meiningessä. Vai miten kuvailet?
2: Joo, kyllä mä koen, että se on mä itse rakastan niinku taidetta ja visuaalisia niinku esteettisiä asioita vaan ja mä koen, että se on tosi tärkeää mun omassa hommassa ja se on niinku puolet tästä kokonaisuudesta. Et jotkut kuulee mun musiikkia, mut sit kun näkee videoita tai sit näkee vaikka jonkun sometilin tai jotain, niin sit se niinku täyttää sen kokonaiskuvan sille paljon vahvemmin siitä niin kuin tästä koko mun identiteettiin liittyen.
1: Niin, sitähän haittaa sitä omaa juttua, jos ajatellaan, että sä oot niin kuin suomalais-gaanalainen ja sitten oot kasvanut Manchesterissa, niin tuossa onkin semmoinen plannis, että sieltä voi lähteä niin kaikennäköistä orgaanista soundia hakemaan.
3: Monenlaista.
2: Joo, kyllä.
1: Ja tuota, sehän tuossa myös kuuluu, sulla on myös puhaltimia siellä messissä.
3: Niin, minkälaisella kokoonpanolla huomenna lähdetään liikkeelle?
2: No huomenna meidän kokoonpano yleensä ollut viishenkinen, eli mä oon soittanut kitaraa ja laulanut ja sitten on ollut saksofonisti ja sitten kosketinsoittaja ja kitaristi, mutta huomenna meillä on yksi toinen tyyppi, joka tuuraa häntä ja soittaa vain kitaraa. Ja sitten on rummut ja basso ja sitten sampleri ja jotain niinku efektihommaa.
1: Jos mä menet vähän kuuntelen noita biisiä, niin siinä on vähän semmoisen fiiliksen siitä saa, että sä otat sen melodian, nämä riffit, ja sitten annat sen vaan viedä asioita eteenpäin, biisiä eteenpäin.
2: Ai niin kuin...
1: Ihan niin kuin sävellyksenä, sillä että se on semmoista hengailua, svengailua aika paljon. Semmoista niin kuin pikkusen ajatonta, biisi elää vähän niin kuin omaa elämäänsä ja riffit tai tuo sun vauvaa-kitara näissä, mitä sä oot nyt tehnyt, niin tavallaan pitää semmoista, siinä on vähän nimenomaan Hendrix-maista otetta mun mielestä.
2: Joo, ehkä se voi
1: mikä ei ole huono asia.
2: Niin, jep. Mä oon itse vaan aika, no nyt me vielä soitetaan tosi paljon näitä biisejä, mutta tämä levy on silleen aloitettu 2019 ja sitten se pääsi vasta ulos valitettavasti niin kuin 2024, oliko se 24, joo, niin siinä ajassa on myös paljon asioita muuttunut, niin mä en osaa edes niin paljon niin kuin kertoa tosta niin kuin, vaikka miten on niin kuin noita biisejä säveltänyt, kun on silleen tehnyt niin paljon kaikkea uusia erilaisia juttuja. Niin
1: jos sä nyt aloitit
2: vähän irtaantunut näistä.
1: Niin, jos sä aloitit 2019 periaatteessa tekemään näitä ja systeemejä nyt on 2026, niin siinä on kyllä ehtinyt tapahtua paljon maailmassa ja ymmärrän, että siinä on myös tapahtunut paljon sulle muusikkona ja instrumentaalistina ja kaikkea tämmöistä.
2: Joo.
1: Niin mutta huomenna joka tapauksessa nyt tullaan sitten, tulet sitten tänne ja tosiaan Tukholma ei ole sulle mikään niin kuin maailman tutuin paikka.
2: Ei joo, mä oon ollut siellä kerran keikalla. Mä olin tuuraa yhden friendin bändiin jossain nuorisotalossa Sykloopena, ja varmaan missä päin se on siellä Tukholmassa, mutta muutaman vuosi sitten, mutta muutama en ollut siellä.
1: No huomenna korjataan taas tätä asiaa ja sitten tosiaan Fashing-klubilla monenko aikaa nämä nouset niin sanotusti lauteille?
2: Mä en itse asiassa muista. Olisiko ollut joskus 8:00 jo?
1: Jotain siihen suuntaan. Ja siis Finland Saake Ivor on tämä homma. Jos me nyt laitetaan tähän perään vielä sitten, kiitos jo tässä vaiheessa tarinoista, niin sun biisi Salford Softie, niin mitä haluat sanoa siitä?
2: Salford Softie on tällainen vähän uudempi biisi, minkä mä tein viime vuonna, mutta sekin on vähän tällainen exploration in sound, ja se kertoo mun ajasta Manchesterissa.
1: Lähdetään kuuntelemaan ja käydään sitten pyörähtämässä siellä Manchesterissa tavallaan sen myötä, ja hei, todellakin paljon Grande Mahogany, kiitos tästä haastattelusta ja welcome to Stockholm.
3: Hyvä keikka, vetäkää hyvin.
2: Taksimikki. Kiitos, toivottavasti nähdään siellä.
3: Näin tehdään.
0: Tältä siis kuulosti, kun Grande Mahogany jutteli ja häntä haastatteli Niilo Turunen ja Ismo Varonen. Ja tämä konsertti Tukholman Fashingin klubilla siis taltioitiin ja lähetetään nyt uudestaan täällä Finskalla lauantaina kello 14.03 alkaen. Ja ei kuunnelpas tuo Salford Softie, vaan Kylmä kun herään ja Kaste Helmi.

Täällä Sveriges Radio Finskassa ihan kohta vuorossa uutiset Ekotilta. Sitä ennen kuullaan hetkonen kappaletta Et sä tajuu ja Juustopäät.